0: Tapi karas lengki itu walau dia balat dam-dama dila amuing ujang.
1: Bagus.
0: Tong harap teing sila ing ujang. Cihak.

kirik-kirik anoman perbangsa nasuta ingkang samyang alaga